0: i det bløde mit, så kaster den lys. Det var et lys. A point and stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.